0: العالمين تدي سنتوا
1: سيدنا سيدنا محمد وعلى علي وصحابه وسلم تسليما شارين بنو ليت ديان فقير فاين غودان نقول له بولون لنيان لخيالنا تلخير نبي شارين بنو ديتيان فقير فاين غودان نقول له بولون لنيان لخيالنا تلخير نبي ناغو دغان نك مستبا مين يك مارواتاك سبا اقاقي امدي مستبا ميالا جيبل خير نبي اقاقي مولم اي ركم اقاقي سين باي نو ام اقاقي سيخي بامبام سرين بيجياز الخير نبي باكا دنغي برو مبوت تسنج بوت تاوت جيلوت نيما ابانتل بارت مايلا بوتو اخر نوبين انا ما مديلاوا واه يا مريدي نيما وانا تاوتل تبنو اولا ميه اخر نوبي تيجي ما واخ بنتاريت غير يا ما ديف انتل بارت يا بابي قام قام نييت كي سما قال كي خر نوبي كبول ما تانغام لو كي نيان غير لي ما بون tay ko kanyan muriti yepp la ko nyan ngir ba nga dekkal xarnu bi joy perantal lanu joy bonu fabul lenu ne woy kunu yafal bande bi ko mu delu natal xarnu bi gisunu yaay tanu nguram ku ñak yaay day namp mam bural te bonu ngala dam rogu ni mbolem xarnu bi fabal sa domi yepp bon ñomit ñu bor si anu njabat ku mon ta bon nga jox nabi tafa muridi sutural motili jakaji ñu naal fo tollu dol sen alal ndax yalla na atel xer ni bi ndax yalla ni mustafa tama juma ay mustafa bam tal marwa ta saba ndax yalla na atel xer ni bi mbale murid ya pangi joy ngir lu yebay mu dalli goy ba seeni adiyangi boy darahnu nadal khairnu bi jamono jangi khif khif luñ togg bargi ne ka fu cheikh bamba neel genji minde mu delu nadal khairnu bi khif taxna ñen mag ñi yoy khif taxna gor su ndaw di joy khif taxna yanu toli boy serigne bi giyadul khairnu bi taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaj ken de wutu dem fenn ba waaj serigne bi giyadul khairnu bi bekor bi taxna xoliti bakar bi taxna ceritut ñak gi taxna kariwet serigne bi giyadul khairnu bi sa dem gi taxna ñepp joy nawili sax dootu ñu toy leer yeeng mu war ba toli goy serigne bi giyadul khairnu bi kam na nyaay hanu da tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fiyasal nga saqi xarnu bi seyar mandeenu daa debal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xarnu bi seyar mandeenu daa sanal jigeen yi yaanu daamal tey ñeppayam kenamatul sëriñ bi giyaadul xarnu bi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona ndax mu tana daaw mu gëna far delu ganaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke giyadul xarnu bi wuyno wuyno ka torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu ne jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xarnu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def da awala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi libeeg si keeki sax faraan la ndaadi woo muy yola ngaan i xelli koppyi dinaan watay korni xarnu bi astaxfiru laali asim tuum nan la ndaadi fi ko te muy lu neexuloon boram jurbe la wuutee xarnu bi xéewal gii def da awal walin baban kenun di kel keli motax ma jog di pel pel serigne bi giadu xarnu bi xiyawal gu daf da wala nga am wax sen nga wute nga ak sayam xamoo ko rak tundak sayam sam ndoxa mandal xarnu bi wacc nga yaw lo ama sawar def nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu ñaax sa doon nga mboolem xarnu bi gancax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar ken weddatul motax manala soxatan jambali won ji xarnu bi jambali moy gaay ñewon daal ci xewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi ji xarnu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu teñe añalaar jaaxal na mboolem xarnu bi leg leg nga ci fi am murid moy taxawalu ne marid wala mu xati def tarit ndaw ñombe gaay xarnu bi anda commerce ay di jaay ñi di ba jaa séré ba xay té xamna ya doon sunu baay maté nga naatal xarnu bi ñi lé ya xati def bi sef ñi def dak ngir baña loof ñi daw baraw be ni fi maté nga naatal xarnu bi ya ya karabada ngir ya no tagal ak bi da tum nanu mbole ndanu daan bakar je kay ji xarnu bi son yoram na tay yaru nanu dootu no bo kami nanu dootu nalaw yaw nanu yaram na natal xarnu bi sonu joxon lak lanu yoron dootu nu def nanu defon kana ay goona yaru nanu ku wedd laajal xarnu bi yaram lu nanu torox lu nanu joy nanu ren sharaxtu nanu jebul nanu soppi ku nanu sharax nu natal xarnu bi nun tuxunu sun kali baay gadaay def la sunu baay tuba di kar bambaadi waay serigne bi giyadul xarnu bi muridi isaal nañu ren ngir xamna yaa leen amewon yaa leen joxoon lañ yoroon yobbu nga boo di xarnu bi ki yaani ye ci nañu tey xam nañ ne bay di suuru booy yaa mana mani lu ko doy matee nga naatal xarnu bi balal balal jolof jolof mboolem falak naar ak walof kenil ko ami yeb serigne bi giyadul xarnu bi koo xam ne daana xamijaak daam yaa nga arake joog miaan maam deen mu jeeg sëriñ bi giyaadul xarnu bi ku masa am yaari wata soxla na leen ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi giyaadul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi giyaadul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeej nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi giyaadul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndung lal yañ yoroon debi koroŋ ña doon i wuur debi koyoŋ sëriñ bi giyaadul xarnu bi tubaa bi sax perte nañu ñi leen gamoon it peri nañu yaa wooti it fayi nañu yal nañ yées ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lan fu njulu deeseen faran àdduna yaa kanoo weleŋ sëriñ bi giyaadul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waaye mbàkke geedul xarnu be waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu soo yeexeenu dee melal na kuy rammuku dee yaani tinil waa xarnu bi yow yaay danay mu amadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man ngaa defar waa xarnu be man ngaa defar bi teki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alrabaa gi deer chaque muridi xarnu bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo wax fa diwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi sa mbir appaate naag dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu be ma léebu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa nee xawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu may lu jombi ma am booleg muy dew di daam ak canta war waa xarnu bi bàmba mu ne fulaa misaal yaa géegi war waa sénégal kenn du la jàlla genn gaal say duusa toyal xarnu bi seex bàmba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mand day di mbaana teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaalay dërëm bekkoor bi dootu dem këram kuna coram kaasu ngërëm du mar des ci xarnu bi géeju ikam gim daadatam ba ne ko secc moog ñooñam ma jeebu ko nàndal ko xam takkan bidan qarni bi lum luona foreon ram luona kangay mi yuwan dan ne bari fi neon ngirom amul ci qarni bi sharab and ar qam qamam mazebu chaana tel wujem ayam go soura na ñoo ñoo wujem amul ci qarnu bi fekon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet di leen geneel bañ ne sareet waccu na mo waxernu bi talib na mooli feezi taax te xalima am di juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ci xarnu bi day duusu dongae detam duuse jalaañu ci denam mu jee gëril waandi jenam te mu sabeer ci xarnu bi mbambaa di jeej gu tabbi jeej fekk ba jeej gu nekko ngiij mu di ca laaya ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ de jàll baax baaxa ngi yem si xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waajula soppdal li baax waajula wedi duutu baax

0: شيخ بشير فرقها المهيمن الاقي شيخ مكرق يا
1: جرجف مبوك يي مالام نبوك مي بسم الله وا باي شيخ ماغي لي سيار باخ نياي ndax yalla yaangi don deglu radio bi alhamdulillah alhamdulillah ndaysan ndaysan jerejeuf bay cheikh ndaysan wallahi wallahi ndaysan deug la wallahi wallahi bay sax nga deug jerejeuf jerejeuf ndjay no ngi jël siaru keur serigne kosso buso gep tek ko ci say loxo siaru keur serigne kosso buso gep siarel ma soxna as buso serigne abdourahmane buso sama yaay soxna ndjay yalla ko yalla may wer aw deug la de jerejeuf jerejeuf bay cheikh bek nañu yalla yalla doli xewali wax nga deug kon mi nga sama ko zed na jere jeuf wa rajbi seigne abdou

0: جيت المقرب وداني
1: اكيد جرجف جرجف سيرين قادم جي سماتني ساي ني ما خولال خاينا توت اي ريغلاس لا وون رك ماغي جيغلو باخ باخ بالاغي مبوكي رك ني اندات اك يين سين راديو اسامديا اف ام 102.9 تي كادو جي سين بوك مورتال كان ندونغال توبا تي جوتاي بو ام سولو بيغا خامني نيوم ني نكو دون وقتان اك يين di siari bax bay cheikh ndjay mi nga xamne jotona dug legui waye lepp nak nekat ci ay reglas rek tax mo tax ñu teyewon tout temps bi waye man gene wey di and ak ñun ci 78 119 69 82 78 119 69 82 ngir nu waxtane wala bok nu fatelante ci yar ak teggin yi wi nga xamne man nako jural jambi ndax nit ki bu yaro ak la ko ci dikal xewal ya waye bu ñaké wër jamono ji nak ñu bari jiñ ko resiso yi waye mané défar gi dal mbokk fi ko mag ñi daan défé fofé la déssé yaakar na né mag ñi doon nañu défar nit tarbié ko tarxé ko tasfié ko ba nga xamné day doon jariñ ci mom ñun nak moy lool kon ñu and ak bokk talib yi rek ci 33 wala bokk 118 119 109 82 78 119 69 82 78 119 69 82 fofu ngay jaar bo ba ngay jokk ak ñun ndaw li nga xamne dañ ko yar beurep bu mu nek bu toge ak mak rek wor ma jamu leen di jox ci ngay jëk xamé ne ki ku ñu yar la ab yaré tax ñu xey jël nit ne ko tegg ci kaw ñaakub yar nak moy tax ñu xey tegge nit ci kaw diko ciaw yalla nañ ci yalla mussal kon yi wu nek ci yar rek jar nako muy ab yaray tax ñu xey teggé nit ab yaray tax ñu xey jël nit nako tegg ci kaw 78 le 119 109 82 salam alaykum salam alaykum mbacké ma ngi lamb fal bi ma ngi sama di mbok mom dal mo xorum deug rek acca 78 le 119 109 82 118 119 109 82 mbok mom ñong koy jekk lu baax baax 78 le 119 109 82 suma paré nama war rek waaw suma paré nama war rek ki bëgg xam ndax dama nek waye lam fal mënu fa joggé ndax liggéey bi lepp ben la rek loolu moy liggéey bi sëriñ bi 33 978 119 109 82 bop manan 133 ku bëgg déggante ñun da nga jaar 78 119 109 82 ñu and ak bokki talib yi dégg lu sëriñ Khadim Gueye del ci wat and ak bokki talib yi ci 78 119 109 82